0: Radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.